0: José Manuel Corestourís, presidente de Autoridad Portuaria de Vilagarcía. Muy buenos días.
1: Buen día.
0: Pregúntolle especialmente qué tal está nos... Porque, bueno, ustedes tienen que tomar muchas decisiones, ¿no? Co consello, co que lle din, y entonces nosotros nos enteramos. Pero esto sí, ya empieza a ser público, ¿no? Y entonces, ¿cómo está usted?
1: Bien.
0: Bien. ¿Y cree que se puede arreglar?
1: Sí, todo, la vida todo tiene arreglo.
0: Sí.
1: Que menos una cosa que a muerte, el resto todo tiene arreglo. Decíamos bellos, decía mi abuela.
0: ¿Pero será para bien?
1: Yo creo que sí.
0: Porque usted sabe que cuando bueno, usted, imagino hay algunas personas que estamos un poco como disgustados cuando resulta que las máximas representaciones u organismos que están en un concello pues tienen un encontronazo, ¿no? O sea, eso yo creo que nos repercute.
1: Bueno, pero suele pasar a veces. Quiero decir que ya en la miña toma de posesión, xa una de las cosas que dicen fue que yo tenía buena relación co concello, bueno, seguir tendo, evidentemente, pero que a veces tiñamos que discrepar porque cada un defende intereses opuestos, moitas veces, non? Un, neste caso, intereses do Porto e outro, pois, intereses pois, do concello, políticos ou como se lle quere chamar.
0: Vostede foi alcalde de Cambados durante un tempo.
1: Sí.
0: Cales son os intereses de un concello e cales poden ser os outros que vostede veu por a comparación a polo oficio que leva dun puerto?
1: Home, é distinto, non? Un puerto é un tema máis industrial, digamos, máis empresarial. E entón tens que ter uns números, ten que sacar os números, é unha empresa, é dicir, non é unha administración, e polo tanto aí pois tens que traballar moito, buscar pois novos tráficos, moverte, conseguir financiación, porque senón ao final é moi difícil que isto salga, non? E os intereses do concello deberían estar máis enfocado a ciudadanía, e en definitiva que a xente disfrute o pase mellor, viva mellor, unha zona teña traballo, teña vivenda, e polo tanto que viva moito mellor do que as próximas generacións que viven mellor que nós. Ende que parece ser que din que vai, non vai a ser así, pero bueno, sempre hai esperanza de que sea así, ou polo menos na miña época, pois as generacións sempre fomos a mellor. Agora, a ver.
0: Entón, por que a veces serán estas diferencias que os veciños entendemos como decir? A ver.
1: Pois son malos entendidos que hai entre a administración a veces, e bueno, pois como che digo, nos estamos pendientes de un plan especial, de unha modificación de un plan especial que leva meses no concello, que non se lle dá pa diante, e estamos perjudicando a empresas que van a facer, que tiñen que facer ampliación, algunhas que teñen inversións no porto, no feitas no porto, e estamos a falar de empresas que dan pues traballa moitísima xente, ou que a través delas vive moita xente. Eu xa lo falo pro fan que está na autoridade portuaria, está no porto, pois pues, ten 800 personas traballando. O sector do aluminio que descarga todo en Vilagarcía, é dicir que hoxe hai un barco aí de 180 metros descargando aluminio, pois pues, son para as empresas de Valga, para Estrugasa, para Lavesa, para Cortizo, e se dan a centos, a miles de traballadores. E polo tanto nos temos que defender eso con corpo e alma, nos temos que pensar tamén neste caso nos veciños e nas familias que teñen que ter un traballo, que teñen un traballo que non é fácil.
0: Pero neste caso debemos entender que o Porto logo pensa máis no mundo empresarial
1: e nas personas, porque
0: xa, bueno, como que, consecuencia,
1: como
0: claro.
1: Consecuencia, pues son centros de personas as que traballan gracias á actividade do Porto. Entonces, bueno, pues eso é un pouco que hai que facerlle ver a outra xente que non, que cree que o Porto é algo que está aí e que non é importante, pero é moi importante.
0: Porque entonces vostedes que están esperando para que o concello dé sí a un plan especial?
1: O concello ten que hai unha modificación do plan para que se adapte unha serie de empresas que hai para ampliar, para poder edificar máis dentro do porto, digamos, pois que teña que ter aprobado a aprobación inicial ao concello, ao pleno, e mandarlo á Xunta para que recabe os informes sectoriales e se aproben a Xunta definitivamente. Claro, canto máis retrase eso, máis problemas hai e podes correr o riesgo de que algunha empresa importante que está no porto de Vilagarcía que dá traballo a moita xente, pois se teña que ir a outro porto ou a outra zona donde teña máis suelo industrial e donde poida desarrollar a súa actividade. Pois é un pouco o funcionamento, ¿no? Entón estamos un pouco as pensas deso. E bueno, pois vai a ir para o mes, vai a ir para dentro de dos meses, pero non dá ido, non? Entonces, bueno, aí estou un pouco cabreado con ese tema tamén. Pero bueno, que non ten nada que ver unha cousa que outra.
0: E isto, recurrindo ao exemplo que vostede nos poñía moitas veces de nosos pais, nos sitios onde nos nacemos, cando resulta que agora o Concello de Vilagarcía ten ademais unhas axudas da Unión Europea que hai que teñen que facer esa inversión antes do 31 de